mocha ngo chango day. Obara me ye ngocha, rindiendo mofori bale. Pai kun lo aru mun lo, ofu un lo. Iña un lo, tiya un lo, tiya tiya un lo, ara ye un lo. Pa que so di de, pa que ustedes ire a ligu, ire o ma, ire o mo, ire o wo. Ire de uam to loku.